0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
2: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
3: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
4: Ärkamisaeg.

medesime ne sõit. Kenas sadamas randus siis me laevuke kord ja kaldale vajus merekarude hord. Ees ootasid neid naised ja kõrtsid ja rumm, seal vingusid viiulid ja mürtsustrum.

0: Kell on 9:19 minutit ja nii nagu me siin mitu korda juba välja reklaaminud oleme, on täna ilmunud värske saarlaste päevaleht Saarte Hääl ja nüüd on ilmunud siia stuudiosse ka Monika Metsma. Tere hommikust!
1: Tere hommikut!
0: 1. septembri Monika Metsma ilmus stuudiosse järsku. Ja väga tore, et ta ilmus sellepärast, et ikka seltsis segasem ju tänast lehte sirvida ja tarkuse päeva sulle ka.
1: Aitäh, sulle ka!
0: Joo! Ja kõigile neile, kes sellega seotud on. Muidugi Lennart saab ka oma osasid kätte.
2: Saan.
0: Aga Saartajale esikülg ei ole üldse mitte tarkuse päevale pühendatud täna, vaid hoopis juttu sellest, et kui Kuressaares pargi tänavallee taastamise projekt teoks saab, muutub üks lossipargi tuttavamaid jalutusteid märgatavalt. Praegusest puistust näeb projekt ette 41 puu eemaldamise ja nende asemele 70 uue istutamise. Ehk siis tõesti, kui 40 puud kaob ja 70 uut asemele tuleb, siis võiks see koht tõesti nagu totaalselt teissugune välja näha tulevikus.
1: No jah, praegu viidi seal läbi uurimine, et millises seisus need puud on ja siis, et pole tava inimesele ei pruugi paista, et suur osa nendest puudest on tegelikult üsna halvas seisus, vähemalt uuring näitas niimoodi ja käpudes neist on sellised, mis tuleks kohe maha võtta, aga...
0: Et nad siis muutuvad juba nagu ohtlikuks või?
1: Jaa, ohtlikuks, seal on ohtlike puid ka, et 5-6 tükki ongi sellised ohtlikud puud, et aga on sellised, mis mille seisund halveneb ja mis vajaksid ka maha võtmist. No ma ei...
0: See on siis nüüd, kui me mõtleme pargi peale, et mis koht see täpselt on?
1: Ja, see on see, kui sa hakkad minema Roomassaare poole.
0: Kui ma hakkan minema Roomassaare poole, jah?
2: Ehk siis lossi tänava pidi sõites pargis eest vasakule.
1: Minu teada küll, see on pargi tänava meil juu.
0: Mm-hmm. No jah, igal juhul tänapäeval on seda tehnoloogiat vist erinevat, et kuidas neid puid nii-öelda asendatakse, ma ei tea, kuidas sellel konkreetsel juhul on, aga on ka selliseid nii-öelda kiiremaid meetodeid, et kui puud on eemaltud, et siis saab enam vähem sellised peaaegu, et täis elu jõus puud nagu asemele panna, mitte ei hakata seemnest kasvatama.
1: Ei, seemnest ei kasvatata, et aga enne ei hakata seal midagi suuremõtmelist tegema, kui need istikud on selge, mis ja kuidas täpselt ja et need istikud on ka olemas.
0: Mm-hmm.
1: Et puud on seal väga erinevas vanuses, et see on natuke probleem ja noh, eks need liigid ka, et ei panda täpselt neid samu liike, mis seal praegu on, vaid asendatakse.
0: Kas palmid saaks panna?
1: Palun. Kardan, et meie kliimatingimustes mitte.
0: Kahju.
1: Ja.
0: Oleks tore ju, kui
1: Kuressaare
0: linna pargi ääres oleks palmi alle.
1: Just. Ja.
2: Kuressaare palgi alle. See oleks päris mõnus.
0: Palmi. Ja seal siis võiks olla ka ees kohe suur silt, et ettevaatust kukkuvate kookospähklite eest. Või midagi sellist.
1: Jah.
0: See oleks tore. Nii, aga mine tea, kliima soojeneb pidevalt, võibolla tulevikus on ka meil palmid siin kasvanud.
1: Mulle siuke tundub, et meil see kliima ühtlustub, mitte ei soojene.
0: Niimoodi, siis millest veel?
1: Tuvidest.
0: Tuvidest juttu.
1: No need, kes siin Kuressaare kesklinnas on käinud, on ju tuvide käitumisega kursis. Meil siin Kuressaare linnas on väga sellised julged tuvid, lausa hulljulged tuvid. Kipuvad auto alle jääma ja nii edasi, aga antud juhul on siis probleem.
0: Austeles see auto alle jäämise teema tõesti, et kui ma siit autoga mööda sõidan, no ma ei näe täpselt siin auto nina ette. Aga kogu aeg on sel tunne, et mõni tuvi jäi nüüd alla ka.
1: Ja jäävadki. Jäävad alla ka, jah.
0: Aga ma alati vaatan taha vaate peeglisse ja vähemalt minu südame tunnistus selle koha pealt puhas, et minu autoratastalt tuvi ei ole läbi käinud. Aga eks mõnikord vist on juhtunud, jah?
1: On juhtunud, olen isegi neid tuvilaipu näinud siin, olen ise päästnud autojuhte hädast, kui autojuhid ei julge edasi sõita, sest tuvi lihtsalt ei lähe ära.
0: Mm-hmm.
1: Paar kätte plaksu ja tuvid on lennusel.
0: Huvitav, jah.
1: Autod signaalitavad sellepärast, et tuvid ei lähe ära eest. Aga praegu on milles meie kirjutame, on see, et üks kortermaja peab oma remondiga, kortermaja rahvas peab oma maja remondiga tuvide pärast ootama, sellepärast, et pööningul pesitsevad tuvid ja elavad tuvid ja tuleb oodata, kuni on pesitsemise aeg lõppenud, mis võib kesta ka septembrikuus veel. sel juhul, kui pesad on tühjad, siis nad likvideerima. Siis, ja alles siis saab pööningu avad kinni panna, kui on täiesti kindel, et seal ühtegi tuvi sees ei ole. Ja pärast tuleb veel kontrollida, et ega juhuslikult ei ole tuvid mõnda ava leidnud, kus nad on sisse pugenud. Et...
0: Aga äkki oleks mõistlik Saarema valal tulevikus ehitada kohe spetsiaalne
1: tuvila.
0: Tuvimaja, jah, selline, kus on tuvid elavadki. Lihtsalt ise asi, et kuidas sa tuvile selgis teed, et just seal tuleb pesistada, mitte seal poolel olevas või remonti vajavas selles elamuseks. Et see võib olla tingimus või see võib olla, jah, et tehakse suur uhke tuvila valmis ja tuvid pesitsevad ikka seal, kus juhtuvad.
2: Selleks on ju hoone olemas, kas mitte see endine politsiaaskond lossi 7 see on tühi praegu?
1: Et seisab tühi, et huvita, kas seal ka mõni tuvi elutseb?
0: No, kui on tühi joone, siis ikka kindlasti elutseb. Seal on hea rahulik elutseda. Või
1: et
0: siis
1: oleks... lähed sisse ja siis on nagu Hitchcocki lindudes. Et...
0: Jah, aga siis võiks olla ikkagi on erinevad sektsioonid majast, et tuvid on ainult ühes osas, aga siis on näiteks hakkidel oma osa seal ja mine tea veel, kes iganes, mis linnuliigid. Ütleme, et kui meil tulevikus on palmid, siis võib-olla ka mingid papagoid näiteks seal.
1: Kuule, tead sa, aga Lõuna-Euroopas on papagoid ikka tõsine nuhtlus. Kohalik, ta on võõrliik ja kohalikele liikidele on ta ikka kõva konkurent.
0: Mhm.
1: Ja osa neist on ka lihatoidulised.
0: Söövad inimesed. No, veel kirjutatakse tänases lehes sellest, et Kuressaare kesklinn saab erikujurid bussioote paviljoni.
1: Ja et siin seda tavalist bussioote paviljoni, mida me oleme linnakeskust väljaspool näinud, et ei tohi teha. Sellepärast, et muinsuskaitse nõudet ei luba seda, et see peab olema selline erikujuline. Ja ma ei tea, kas vanaaegne, meil on siin Kuressaare kesklinna ju ehitatud teatavasti ju nii mõiga hoone, mis siin sugugi kohe vanaaegne väline.
0: Ja absoluutselt, aga... ja see olekski minu arust väga imelik, kui me siin tuunime oma kesklinna, eks joonistame vaipa maha ja mida iganes ja siis pannakse siia tavaline selline standard käkk, et see võiks olla ikkagi ka tõesti, et nagu üks on vaja teha, võiks, et siis pole nagu
1: ta võiks olla jah, selline, mis silma ei riiva. Aga see on tõsine probleem, et
0: inimest... Mis vastupidi silma hakkab, mis on nagu eriline.
1: Ja ka see variant oleks, jah. Aga praegu on ju, see on aastate pikkune probleem, et inimestel ei ole kuskil bussi oodata, et linnaline buss on ikka ju, noh, kesklinnas praegu, kui on ilusad ilmad, siis ikka näed ju, kuidas ootavad seal turuväravate juures inimesed. Aga kui vihma sajab, siis on üpris ebameeldiv, et kus sa istud või vana inimesed, noh, ma ei tea, ei jaksa ju bussi oodates püsti seista nii pikalt, eriti kui on mingi toidupoes ka veel käidud. Et...
2: Ja turul kartulid ostetud ja...
1: Ja loodame, et ostetakse ikka veel no, mõnda aega.
0: Kas meil on turul kuskil või?
2: Ja siis tegi küsimus, miks inimesed turgu ei kasuta. No ei saa, ei ole taristud.
0: Pole oote paviljoni, jah. Et võib-olla tõesti see ka turul käimist muudab mugavamaks kuidagi moodi. Mida siis veel tahaksid välja tuua?
1: Saarema Iuma vahel oli suur õppus, meil kolleeg Regina Pihkman käis seal vaatamas, mis tehakse ja muidugi meil fotograf ka, et 200 inimest osales vaadati, et mis siis õnnetuse puhul tegema peaks, et noh, see on täpselt niimoodi, et ma ei tea, kas päris nii saaks öelda, et raske õppusel kerge lahingus, aga mingisugune ettevalmistus võiks ikkagi olla.
0: Ja absoluutselt, ainult teoreetilistest teadmistest ei piisa ja neid õppusi ju tehakse ju, ma ei tea, iga aastaki on mõni selline, kus ikkagi reaalselt mängitakse need nii-öelda ohuolukorrad läbi. Et jah, kus sa et, muidu oskad käituda.
1: Kui mitte meil, siis mujal ikka, aga ei, meil on ka õppuseid. Kas just nii suures mastaabis, et noh, aga on.
0: Mm-hmm. Igal juhul väga sõike ülevaatlik reportaas sellelt õppuselt ja kõik need nii-öelda vigastatud inimesed, keda siin kanderaamidega tassitakse ja kes on siin pikali maas, et need on siis ikkagi näitlejad nii-öelda. Ma ei tea, kas nüüd diplomeeritud näitlejad, aga nii-öelda siis, kes siis mängisid vigastatuid. Ja kesklinna kaevatakse kaks uuringuauku, ka sellest kirjutatakse.
1: No, uuritakse need kihte, mis siis seal augus on, et ja millised materjale on kasutatud ehitamisel ja noh, eks see kindlasti ole vajalik, aga teine küsimus on see, et vahest oleks saanud selle asja kesklinna uuendamisel juba ära teha.
0: Ja absoluutselt, et et olimata sellest, et asi ikkagi kuhugi poole praegu liigub, siin ikkagi neid lahendamata küsimusi või probleeme ikkagi veel on. Väga tore, selline on tänane Saarte Hääl, teadmiste päeval, 1. septembril, järgmine leht ilmub juba neljapäeval,
1: aga meil veebileht ilmub lausa iga päev, nii et iga natuks ajal
0: tagant veebileht juba ilmus
1: uueneb.
0: Ja see uueneb kogu aeg.
1: Jah, uueneb, just.
0: Aitäh, Monika.
1: Aitäh.
0: Tule jälle, kell on 9:29.
3: Lugege Saarte Häält. Saarte Häält saab lugeda igal

0: Saaremaa toidufestivali 16. sügislaat ootab kõiki 4. ja 5. septembril Kuressaare kultuurikeskuses ja selle ümbruses. Reedel on laat avatud kella 10-6, kella 12-2 saavad külastajad valida konkursi Saare hoidis 2026 Rahva lemmiku. Pildikonkurs Sahver 2026 ootab sahvrite panipaikade pilte. Laupäeval on laat avatud kella 10-3 ning toimuvad põnevad õpitoad. Tule naudi sügise maitseid ja laadamelu. Kogu kava ja lisainfo saaremaatoidufestival.ee ja akketmer.ee.
1: Tule ja saa osa suvelõpu melust Kuressaare kesklinnas. Laupäeval, 5. septembril tulevad keskväljakule kokku kaubitsejad kolmelt saarelt. Sind ootavad kohalikud maitsed, head joogid, käsitöö ja kosmeetika kõik otse oma saarte tegijatelt. Täida turukott hea paremaga ning naudi mõnusat turupäeva melu. Loomad, tegevused peredele ja kultuuriprogramm ootavad sind. Suur turupäev Kuressaare kesklinnas. Iga sügisene traditsioon, kuhu tasub kohale tulla. Ürituse elluviimist toetab PRIA liidermeede.
2: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
3: ärkamisaeg.